0: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Estamos teniendo algún problemilla técnico para poder acompañarnos como estaba previsto dende Ourense, porque hoxe alí estás inaugurando unha nova adega na que están os nosos compañeiros de Cope Ourense tamén e o noso compañeiro Íñigo Landa, preparados cunha mancha de convidados para chegarnos a, bueno, pues, a realidade do viño, da producción vitivinícola na provincia de Ourense e concretamente alí en Verín, onde están desplazados os nosos compañeiros. Mentres recuperamos a conexión con Ourense, conto vos que a noticia do día en Galicia continúa estando nos problemas que temos na conexión ferroviaria, e que onte se producía unha avaría no Irixo, moi pretiño de Ourense capital, que bueno, pois se ven condicionando a circulación dende a pasada xornada. Van xa máis de 24 horas dende que se producía esa incidencia e bueno, pois o que nos din dende Renfe é que xa está retirado ese tren que causou o problema inicialmente, ese problema eléctrico, que en todo caso está obrigando a manter a comunicación entre o Irixo e Ourense por unha única vía. Por ese motivo, se están produciendo retrasos aínda nalgúnas das comunicacións. A comunicación entre o Irixo e Santiago sí que se pode facer por doble vía e, por iso, paseniñamente vaise recuperando a normalidade, pero non será ata esta noite cando completamente pois se poida retomar a comunicación. Que din as persoas usuarias diante desta nova incidencia que se ven de producir? Pois xa te podes imaginar, hai moito moita desafección, moito enfado, porque, por exemplo, Alejandro Tesouro, que é da plataforma de usuarios de media distancia de Renfe, dicíanos que, unha vez máis, queda en evidencia a falta de mantemento que teñen as vías, a falta de mantemento que teñen as vías.
1: O que reclamamos é iso, máis inversións e, sobre todo, unha xestión máis transparente, non? Nin os propios, moitos dos propios persoal de Renfe non sabía o que estaba pasando, non sabía moi ben como xestionar a situación de onte, de hoxe a mañá, e viviron ese momento un pouco de tensión e de incertidume, porque ao final, ao ter falta de información, pois a xente tamén a demanda e tamén xera un pouco de crispación esta situación.
0: Falta de mantemento e tamén, e acontece a cotío cando se dan estas circunstancias na rede de trens en Galicia, falta tamén de información, porque durante moitas horas apenas se deu información ás persoas usuarias que estaban vendo afectadas as súas comunicacións. Tamén nos lo contaba Alejandro Tesouro.
1: Gestión que dé tranquilidade, non? No noso día a día. Se xa de por sí nos, con ese lema, la vida con Renfe, é unha vida de nerviosismo diario, por non saber o que vai pasar, se eso lle sumamos as incidencias, pois podemos decir mal xestionadas, pois o noso ritmo de cardíaco do día a día podes incrementar notablemente.
0: 12:27, un bon momento para facer a nosa parada no noso super de confianza, que xa sabes calé.
2: Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,55 €. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,95 €.
5: Gadis, en confianza.
6: Herrera en COPE.
7: Galicia.
6: Estar informado.
0: E isto que escoitas é música de Anxo Lorenzo, que é un dos nomes propios que vai a sonar na edición de este ano que está xa en marcha nun dos festivais senlleiros do verán en galego. O festival Xa Imaxinas de Ortigueira arrancaba a noite pasada e vaise prolongar ata a fin de semana cunha manchea de actividades, porque sona moita música, música chegada de moitos puntos do mundo celta, pero tamén hai moitas actividades asociadas, porque este é un festival pois que con máis de 50 anos de historia, podes imaginar que é un festival que se transformou xa nunha cita musical e tamén familiar, porque hai moita xente que acode xa a Ortigueira con fillos, netos, e dicían nos onte os organizadores prácticamente que case que bisnetos.

0: auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: Herrera en COPE.
2: Galicia.
1: Estar informado.
3: Pois contaremos nas vindeiras conexións como vai a ser esta nova adega que se inaugura esta tarde en Verín, Fader 1943. No acto estará o presidente da Xunta. Seguimos contándoche o que che interesa.